0: Ireland 98.5.
1: Living it up.
2: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele.